0: wayaflu jotna ngir bamba denna.
1: Waxtu yor yor jamono nawet ñepp xey tol ciri wet all ni terim lepp selaw ni sendaw ken degul dara ludur xale yu ndaw sabum piccu yuy dal ak naaw ngelaw li rir ba fa melni kuy wax mbaté kuy jotali ay wax jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemané difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku mënul deg jeneeni wax
2: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xarit
3: hal fil wala man sakana al mustafa ويس القديم ولاية دموج باي هل في الورى من سكان المصطفى ويس القديم ولاية دموج باي
2: لي موغي خيوي ديغنتي فوكي وقتو با فوكي وقتو اك بن سي صبا
3: انا المصطفى ويس القديم ولاية دموج باي
4: ci dëkkam boobu nag fa la nekk ba yàlla dogal ci bisub dimanche bi jiitu bis bi nuy waxtaan mu war a tolloo ak dimanche fukk ak juróom ñaar ci weeru tam xarit 1346 Serigne Mohamadul Mustapha bi nga xamee ne xëy nañ ba toog ba def xéewal yeeg wàccaay yu ndekki yëpp ba yeggal mu am xalaatu bàyyi ko foofee ci tënk bàyyi ko foofee nag ngir am na li yëg-yëg boo xam ne xëy na moo nekk ci moom